0: smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer u nedjelju 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Hi, Mister. Oi, Radio. Same najbolje. Od vidno.
1: Toti radio, toti hiti. Toti radio.